0: băieți, scăpi prieteni. Azi sunt Tony Storaro.
1: Tony Storaro, jubilee în concert. Se special nu tău ceastie în abandonă. Vasilis Caras. Na 13 noiembrie. Fără în Cetriu Smitsi, Sofia. Cupi biletina, cupi bileti, baghe.